קולס רדם אין טכנין, דפנדער דפנדער, מאזן אדער קאנאדער רוף, קארלינה דפנדער.

0: אַז דאָ קומט דעם בילקום צגי לא מיקאם מיט קאם מיט קאם רייסט גאָב דאָ קאם קאם לייט אוי
1: מאַב דאָ
0: קאם קאם קאם לייט אוי מיט דאָ דאָ איז מאַצער שאַן און זיין גדאַל און דאס איז די צול אין קיפ דאס מאַס אין קסיין און אין קסטייל קאָל שאַן קולע ביז מיך קומט נאָך צו זיגן מיט דעם צעזאַמען
2: Amen.